Mina lilla minung, Lasse Stefans, det här syns jag. California Baby Blue, Tobias Sweden var det här. Det är på en mandag, hvor vi ska säga tillykke till dig från Fanswang ned i Aarhus. Första danske mästerskap i 40 år, och busskagen i Aarhus igår, den var fullständigt proppet och festet hela natten. Kæmpestor oprykningsarbejde. Ja, hvad har de forestillet sig i Aarhus? Er det bare ikke stille af sig? Ej vel, god eftermiddag, her er Samantha Mom.

Åh, vad jag älskade dig just då. Hej nummer Elsa här från Lotta Engbergs. Ja, dejligt lyd, sin nummer. Vi bliver i Danmark. Vi skal til Danmark igen her, hvor vi er i Sverige. Nu skal vi have fat i Medina anno 2012. Nummeret, det hedder Smænd 12 dage.